0: This is Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Bored of your feed? I gotta find.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Ei oota, tule siia. Sügis kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kummel viima kalle langeb.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Go, go, yep. Brand new. New hit music. Our resolution. More new music right now.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: ilmateenistuse andmetel saab tänane pühapäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega . Ainult üksikutes kohtades võib sadada hoovihma ja ka äikeseoht on olemas . aga soojakraad kerkib juba 31-ni .
6: Let's go ! All the hits .
7: Yeah, yeah !
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Täna läheb päris palavaks, sest mõnel pool kerkib temperatuur 31. Rannikul muidugi kõigub temp 20 kandis, aga ilm saab olema vähese ja vahel tuva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades saab hoovihma ja isegi äikest võib olla.

0: Ruhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
7: Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
9: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Ilmateenistuse andmetel saab tänane pühapäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades võib sadada hoovihma ja ka äikese oht on olemas. Aga soojakraad kerkib juba 31.
9: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooajatooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Täna läheb päris palavaks, sest mõnel pool kerkib temperatuur 31. Rannikul muidugi kõigub temp 20 kandis, aga ilm saab olema vähese ja vahel tuva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades saab hoovihma ja isegi äikest võib olla.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Siks klaasid müüd, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata siksklaasid.ee. Siksklaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
7: Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Thermacelli sidruni eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Ilmateenistuse andmetel saab tänane pühapäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades võib sadada hoovihma ja ka äikese oht on olemas. Aga soojakraad kerkib juba 31.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasid.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Muhu ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Kuulde esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Täna läheb päris palavaks, sest mõnel pool kerkib temperatuur 31. Rannikul muidugi kõigub temp 20 kandis, aga ilm saab olema vähese ja vahel tuva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades saab hoovihma ja isegi äikest võib olla.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
6: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Ilmateenistuse andmetel saab tänane pühapäev olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult üksikutes kohtades võib sadada hoovihma ja ka äikeseoht on olemas. Aga soojakraad kerkib juba 31.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

jalistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
5: Tartu kaubamajas on allahindlused.
4: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Täna saab mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 25-30, rannikul kohati 20 graadi.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Täna saab mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Täna saab mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Sun new flavor in your ear. New music right now. Turn the headphones up.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
3: Täna saab mitmel pool hoo vihma. Õhutemperatuur on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.
2: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähesõna 27. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Ahu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Täna saab mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on pare koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule lehte abpark.lv.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 25-31, rannikul kohati 20 kraadi.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koosveedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
0: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 25-31, rannikul kohati 20 kraadi.
0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Siks klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata siksklaasid.ee. Siks klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
9: And now I present new music.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.